میری نس نس تار کر دو اور بنا دو ایک ستار. راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو، جھنجھناؤ بار بار، جھنجھناؤ.